0: Ashama Kamultan again for the Kenya second time BBC Afan Romo, Kibutta Galgalai Gale. Budget it up, our God of Kabame, Lakosa Mo, Budina Mulisa.
1: Worry Lakosa Kofa, the Jalani Serena team for Katu. Marifi rakofsiko ni guyumatoko ni kandufu ya miti.
0: Ogeisa dubifnera droni lototo Amerika bararte siyafanera. Muzika kana hiro leraf bektu ta namadalageo hagam bektu. Ogeisi muzika kun kesuma Kenya rati wanch adunya afikanis kabna amma yutana isinifdesa. Udujal kabatancha garen barilisota helikopter Amerika lama wita kale sana no la hormuziti kufte bararman garekana kan bararemmo droni galanara Amerikati akkaminje chumalto Abraham Barro gabasa dabalata kaba
2: Kondaloni motuma CBS takkaimaniti operation lubu bararsa kana humna warana Amerikati yero jal kabadaf gaggefame ajaji warana gidugale sa Amerika CENTCOM lolton nilama hal naga kabun bararamani jrujede tayari chikufe sala makesati bararamu kanimi ajaji hal garirat akkargamani simejram tayari warana Amerika AH-64 Apache jedamtu handara galana Oman china tikufte jachabde tayaratin osok amabishani na nicha to achajirtu akka kufte ipse ajaji gidugalesa warana Amerika kun helikopteri kun rakko teknika yokin makanikala birafsat ilamu fi rakko bira gudachu himbaramne halella iranin kufte mo kambiran kanjedule adda basuf kuratamajra hoji lubu bararu kun ajaji gidugalesa humna galana ra Amerika fi kuta humna kilensa sadetta milamafa jedamunga gefame humna walo galana rashan tami sagal jedamus operationi chakesati hirmatani jiru namon laman kambararaman droni namahin kamne bak isan jirani tergamte fi operationin sa humna walo galana rashan tami sagal jedamu gaggefame akate kondaloni motumma dubatani jiru humni kun task force 59 jedama nagenya galana ra bahagi dugalesa amerikanesu jecha humna da ijarameda kunis droni na mofirra inkamne wobbasun operationi namanga gefemu biran degrame hojeta droni kun wana kami akata himu batanis kondaloni motuma kajilanti designi akabidru safisa qabdu akata tehiman trump namonni laman naguma bararamu himun sababni balakana kanibsa muta ajede
0: Mandi mari minister of Ethiopia budgeta baratanuf berri trillion la matuka sadi tawragase ke tonni lakofsati guddate jedu namonni kanammo waayedi negide Ethiopias waana keeku qabaachudubatu Ethiopian biyot Africa safisan guddata jiran keessa tokkotatus qaalen sijirenya jabaada bajanni haran kun waayedi negide biyetti malakeeka hawasa biyetti ni fayyada hirpa gammachun ogesadi negide Dr. Darrebe Mokunnen Norwayra dubiseera
1: Hale biyati na kesa jurtuka na ra kesa tu reformota ademsifa maturu ni ra ademsa dojeta bara darbani rais kaneyo ilale la kofsi kun baye walka ada garumo wano maegame wani ni akeku wahedu ni chalkaba biyati ni gali sasabu reti wakan gali ofika batu irreti humna jabifata wajirtu agarsisa kanarratti immoo dabalee biyyattiin guddina saffisaa keessa jirti garuu immoo dinagdeen biyyatti ammallee kan hin tasgabbaa hin ta'uu isaa agarsiisa. Sadaffaa akkuma jalqaba kaasuu yaale riformoota adda addaa keessattuu macroeconomic reform biyyattiin adeemsifte sun. Haga te bu'a buusu jalqabu isa ni akeka. Gama baratin mo ammale rakoni guddina dinagdeesa nirra ummatni. Aka ummata tira fayedamu isa baye hankina wankabu ta u agarsisa. Walbukye kamneyo lalle bajata bara darbeti ni yo ilalle. Regresi isa kesetu budget ni amma wana capital expenditure jedamu fi kayame kun ni gargar bayinsa guddaa hin qabu yookaan immoo almost walumaa fakkaata jechuu dandeenya. Kanaan ala baasiiwwan isaan kaan irra jireessatti dinagdeen sun aguma amma jiraatu kanatti akka itti fufuuf ka gargaaran irratti waan hunda'anii ta'uu isaa mul'isa.
3: Namoonni kaan isaanii wanti kun lakkoofsa qofaadha kan jedhan jiranii kaan immoo guddina akeekosinuma qabaataa jedhaniiti kan isaan kaasanii akkamittiin jiru hawaasa biyyattii geeddaruu danda'a jettanii yaaddu isin.
1: Warri lakkoofsa qofaadha jedhanii sirriinatti hin fakkaatu. Maaliif lakkoofsi kun guyyuma tokkoon kan dhufee miti. Guddinni bajata biyyatti adeemsa keessa kan guddataati dhufe. Kanuma biratti immoo wanni nu ilaaluu qabnu mootummaan maal hojjetaati ture keessattuu gama dinagdeetiin gama nageenyaa waan biraa ta'ullee gama dinagdeetiin maal hojjetaa ture isa jedhu ilaaluun barbaachisaa ta'a. Gara pirsantii sagalii guddataa jirti yoggaa shanan kana darban kana keessa dinagdeen biyyatti. Kanarratti hundaa'ee yoo ilaalle lakkoofsi kun akkuma bakakkaa bakka ta'e waan bu'ee miti. Wanna qabatamaan adeemsa dinagdee biyyattii keessaa irratti hundaa'ee wanna qophaa'edha. Kana jechuun mootummaan gama biraatiinis akkasuma milkaa'ina qaba jechuu koo miti sirna hubatuu qabdanii mootummaan rakkoo gurguddoo hedduu qaba keessattuu sekiyuriitii irratti rakkoo nageenya irratti. Gama dinagdeetiin garuu ogeessa damee kanaattis wanni mul'atu walumaa galatti wannuma kana akeekudha. Karaa gaariirras jira jedheen yaada. Garuu immoo yogguu kana jennu uummatni hundumtuu guddina dinagdee kanarraa yookaan immoo bajetni kun hojii inni hojjeturraa qixa fayyadamaa ta'a yookaan ture jechuu hin dandeenyu. Rakkoon inni guddaan

0: nagdeen Itiyoophiyaa qabu. Bu'aani guddina dinagdee kana tokko tokko namaa bira gahuudhaaf yeroo dheeraa fixa. Namoonni tokko tokko ittu jireenyi itti hammaata waan deemuu fi waan akkasii kun waan fooyyee ta'e ittiin fakkaatu amanuunis dhibuu ni danda'a. Kun adeemsa keessa mootummaan bu'aa dinagdeen kun fidaa jiru kana uummata hundaaf akka qixaatti raabsuudhaaf yogguu sagantaa qopheessatee karoora baasatee ittiin adeeme. Wanna irra gahuun malamuu jedhee ni yaada.
1: Egaa biyya keessa qaala'insi jireenyaa ni jira. Akkamittiin bajeta kana mootummaan yoo jirra oolche hawaasa fayyada?
0: Ammaa fi kaapitaal ekspenditichariin waan irra jijjiirame hin qabu. Duraan bara darbee 21% tuqaa jira akkas ture. Inni kun immoo 22% ta'a. Gama saniin mootummaan akka mootummaatti wanna boruu irraa galii argatu irratti investii godhaatii hin jiru. Baasiiwwan waggaa waggaatti bahan irratti irra jireessatti karoorfataa jira jechuudha. Gama saniin uummataaf as deebisee bu'aan inni addatti yookaan immoo xiyyeeffannaan kana buusa jennu baay'uma hin jiraatu.
2: Amma mooduuwwan gaggabaaboon sinii dhiyeessa. Heelikooptara Ameerikaa ulaa Hormuzitti dhahee kan lafa buuse Iraanidha jechuun pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp himatan. Kanaafis deebii akka kennan dhaadachuu galgala kana dhagahameera. Miseensonni waraanaa Ameerikaa heelikooptara keessa turan baraaramuus gabaafameera. Sirni awwaalcha hoogganaa olaanaa duraan Iraan Ayatollah Ali Khamenei waxabajjii kana keessatti akka raawwatu miidiyaaleen Iraan gabaasan haleellaa Ameerikaa fi Israa'el guraan dhala keessa raawwataniin erga ajjeefamanii sirni awwaalcha isaanii hanga ammaa hin raawwanne. Ilmi isaanii isaan bakka bu'ees hanga yoonaa uummatatti hin mul'atin jiru. Oduuwwan gaggabaaboo kanuma. Oduu ittaan ogeessa muuziqaadha. Yeedaloo fi walaloos barreessa.